0: papa, banoko, bakoko, na yoko ebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yoko ebi sabiso. Tozane loko kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, epa ya zo kende. Fuka matu pambola.